ikani mambulo enkulu ku hinkwavo va yingiseti va kotiki ku hlengela ka xiyenge lexi xa mintirho hi ku yibela aliqunga ku kota hi nyikana a vutlhari hi nyikana mavonelo mayelano ni tindlela ta ku va hi lonxovota a mpfula yi naka kutani ku matlhelo ya ku hambanahambana a nyingitimu ni makaxi ka tiko bya Mosambike. Mawaku loko yone hi kota ku tisa a ku nyoxa, mawaku loko a nga vi hi kola ka yone a vutomi byaku byi nga kaxatekaka kumbe ku ku thyasela kutani a ku cinca ka mahanyelo hi ndlela yo kala yi nga nyoxisi. Ku nga likali madzungula ma ta va mpfukeni.